Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo dileru za ganđu, takozvanu vutu. Za početak jedne solidne revolucije potrebna je samo jedna saksija u koju ćete posaditi dragu vam sjemenku i uzgojiti je s ljubavlju i prestati prodržavati kriminal i korupciju.

tvorevini zvanoj država, koja ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?